0: Okay, the song is brand new from Eddie Kenzo Baketa, Unaware. Hey,
1: Unaware.
0: Abantu abamutu kubakwatagana nawe omanyire omuntu kubali yoko na naho hirira kara kabona abone kabona abone kabona abone. Ajya kurora abani bakwa appointment.
1: Ajya kora no rabam.
0: Ajya kurora olesere chiom.
1: Eh. Chioma chiaji. Chioma saija chiama toka.
0: Chimo toka. Omsaja wa chioma.
1: No wabo mkuru webioma. Atakura no tahiyamu. Saba kusabe sarambi wambi.
0: Baja kwa kwata na wea.
1: Baja kwa kwata na
0: wea.
1: Bakuwa sile bukusu. Obama suwaida. Edabali tukiazano mpira. Araba suwaida yei. Atoli waraba msoida teva speed nizo hurezi wa sazire mwa wa ilali nziri. Alindire maiso.
0: Alindire maiso.
1: Ya
0: sange tahiri.
1: Ya sange tahiri. Corruption, corruption, corruption. Corruption, corruption, corruption, corruption, corruption.
0: Kale kale kale kale dakika zirima kumi, abiri na isatu omsahe ya katana.
1: Oboraba nwenda kuturora live ha TikTok.
0: Gendo saa chinge omsimu yawe ha TikTok KKCTV. KKC olekeo space otekeo TV.
1: Oraba no kiatandika nangwa no kuandika muti nora neija live.
0: Oye jakuba no turora. Turoho tusha basteki ingide.
1: Jakuba no tuwata buwata budilo.
0: Aba huliriza bai tu both. Abali digito na wali analog. Bona bai na kwiku wao. Nikio
1: beta. Abana wa heru baroho bai ingi.
0: Baroho.
1: Abana wa heru baroho.
0: Yona gabete mura mkize wa customer bai ye. Niwe engineer Isaac kakona garage rugashashi. Kale tutero tugambire iwe nsonga yawe hakintu ekiobli wenguzi kandi singofuna chance ya kilokinu waka kuwasaga kazindara au hakimeza kike kioja kubano ukora hawakintu kora kintu kinu orede abakuru abaizire hakubaza habienguzi baro bali mutao ni munu
1: kande kimeza saa mukaga mukaga hakubraye dakika makumi ya satu na itamu.
0: Yes.
1: So uja kubo hikiri.
0: Yes, so mukaga zenyini simburo ija freedom. Oija freedom oheyo ekitekerezo kyawe. Omkuru diabe atuo kitata wa abojo.
1: Aro.
0: Darling nkuramukizi. Yes, webale kubo roho.
1: Diabe aho hadiro dreams.
0: Webale kubo roho kandi webale no kutunda abantu embazi ebisoro.
1: No kujanja ebisoro.
2: Yes. Abadiri mwebali kutuire.
0: Ego sebo.
2: Eu não vou dizer o bate da mão sobre a seguinte. Eu tenho que ir para a mesa. Eu vou dizer a mano, não sente a pedir mais do que zero.
0: Temos que zero?
2: A não ganhar para ir em cozinhando.
1: É certo a casa de em cozinhando?
0: Tizi cubaica ho oba zicubaica ho zinta itu.
2: Baadhi pamoja ya baadhi kufunza sisi za baadhi kufunza. Ekitufu bulimuntu ya akafunza mtuaru kina. Baadhi kana inovaza kumuori inovaza kumhe mtuaru aviri. Nikuwa kurabiye ho.
0: Noziho, chief.
2: Noziho gumunda kuenda kurabiye ho.
1: Iyo kazi funa.
0: Iyo kina nezo kazi funa.
1: Kazi funa kina.
2: Wewe tinga zifunire cha hazi tinga zifunire bwende mu system bwe tinga tinga tena kibe na kimu
0: ati mu system
1: aja kuba kuata na inyo basagaza
0: kawara kusigaza
2: babanze barave mu bantu ba PDM aba banani gonyine ekintu kibire kindi
0: okay
2: kuba bantu bako sura sente zabu ekintu gonyine sente bakakora ki bakata muzingi
0: ati bo
2: abakata musente na afuna ngo afune sente
0: iwe ngero li mu system oli mukweterera omuranga abirago batajaga kuihaho obokaga hayo ira
2: nyoti ngata ira mu nyoti sente tintinga iteka muga era nyoka bantu yangi.
0: Ikaro byangi
2: ekintu ekindi ekintu ekindi Bagamba polisi boni ya bayabusu. A polisa. Amana nukonyini nyoti inga jaga polisa. Ankaru wangu mtu wa mtejishupide. Busu utazuzi polisi boni. Sente. Otazitayaya manukonyini. Kiva sobora kutaisho mtu wawo. Hatini ekintu ya kina kiva banziba kitunulemu. Kandi umanyo polisi boni ya busu. Mitu nitu wabantu. Ea kituwa kitugumisi. Kituwa polisi boni. Likizibo sakalitu mtutantu etere ndovo. Uri. usanga papi umanyire ubafuka yose ndabitu kandi utazitiriye amana nubwo nyine tabasho kutaisha muntu wawe nange narara mu epic kandi umusango bintu n'oyi
0: kale kale
1: kastore hai
2: bonye yo ama
0: kale we bane
1: ore hai yaho genda yo
0: hello
3: hello
0: wanji
3: Mwesera yevale gangi na kuruga mango machia mani tupi.
0: Gochia mani tupi.
1: Oyes, kwa kwa simba?
3: Yes, ingrama angoma, angoma ALC1.
0: Okafuna flag, uwa kuja independent.
3: Kanda mseja taangive.
0: Akakuiva?
3: Akaya hovururo, na munana nyonya ya sita msanju. Chonka, wa sita msanju, akawale chaman ALC1, arge mkichakini.
0: Ke kumaisho kwenda garuka kumufesinga kimafia.
3: Aha, kale.
0: E kale, katugaruka ya muramu.
3: Tukugenda muramu kwa corruption. Tukugenda kwa PDM. Corruption, uvulivu wanguzivu kutandikira ava group, wa memba wa group, nyoba kutandikira.
0: Ba memba we njini?
3: Hatipo kujayoko ya handikisa, akugambe nitoa letane, taro usawo kuhandika group.
1: Usawo kuteka mgrupu.
3: Nito kuteka group. Obo, halio chief. Chief otaino emituaro eviri na wata sora kurabi yao.
0: Eya ikamusanju.
3: Eya ikamusanju. Obo, halio manya kuguraki. Oja kusango ike nko mituaro nka ikumi netano oza makumi avi. Hamirio neemu. Obo yona milioni yao ni bagiwara haliwe.
0: Of course yo government wekuwa neyebanja, milioni niye kuba neyenda furu.
3: Aha, ate sinchikile meseza abantu vayingi kufuna PDM oba kujoininga a program za government. Kwa kutina corruption yeye, nyingi mune oboligwa yunguzi gwingi.
0: Okay.
3: Kwa mbali kuleto muramu ogubamu.
0: Kale.
1: Obo murawa ni mugenda kisai. Mugende na wino
0: baida. Mugende na wino. Manya vino nyonka hura. Ati ngone ya soka kutere. Haliba kumusigazi. Because hati uo gambide. Mbuba kubayemi tuwa rabi. Iwe to.
1: Tibakajikuya
0: hoga. Okiali no musistimu yo even not sure.
1: So hagendo guwe njini.
0: Oina wino.
1: Noganyowe. Kiro kiti hakabao.
0: Nanka. Mkagi hairuaro. Yansawe mituaro ikumi.
1: Kani tiba.
0: Zokujanjao mwana wano.
1: Tibiri vya PDM vionka.
0: Yes. Bintu bindi.
1: Bindi viona.
0: Nengudo. Na maizi.
1: Iruaro.
0: Omweleza wana wa government. Manyogire kusaba omulimu ha district ba kusaba sente. Vione vyo.
1: Vyona mbituwari.
0: Tiziteri PDM vionka. Halo.
4: Halo.
1: Anji.
4: Amalara na iraka ni mwesige slaji.
0: Olinka slaji.
4: Ukera ile pachwa nitauni kanso.
1: Ego pachwa.
4: Nyo wenye nechikabuzo kiangu wabanku saba. Mpichia kutawa kwanga adio mkulu ala disu wei tuogu. Haba sirikare bakuruga wakeimba wakaruga kagadi. Bakaija kuata vano haba makara haba tema makara. Bakuimukia na abantu abarimu majugabu kukebera makara makagabu. Atinka nyowe ijuweli. Ndi museja wa boda. Bake ijomuka. Bati kama kara. Ninanya panjusiza anyikara. Baka sanga antaro. Aro mwene weitu. Baka muichiza. Baka mteka mapapa.
0: Iwa gawa makara kakabagali gaki. Gokutu unda wa gokoze samuka.
4: Nyewe kabante ino makara. Chonko mkazu wange wakamutata aganya wa muirukia. Nyagire kulika muka, nkasivira mwachia mani, nkasango mkazu ni hari. Niba muka guza. Mukama wa makara, ya bagamba mukama wa makara timu manyire. Bamugamba borata manyire tugia kukuwata. Omukazu yeiruka ya genda. Nyoanye izire nkejana kiamani. Kiamani niwe ya mporeereize. Kani nabwela bayendaga kunkwata kuyaonya voreketu kiyanga wakoranka ambagambire ndi waboda. Banka guzepiki heri nyagivorecha ni wabaseja bandekeri.
0: Okay.
4: Baine na meibawa ito hao wabaire wakuasire nawe laba mkingu zendu ya iye.
1: Niwenda bakabere nsaho.
4: Ni bakabere makara.
1: Kale.
4: Nyoni sawe simi sara DC.
1: Ah.
4: Abantu abo bakuyobora mu mezi wetu batumaziro bugabe.
0: Hatengero lipachwa.
4: Mm.
0: Kwata kaboda kawe ekirungyo ine pikipiki gambiro li wa boda rubata sam kago ije hanu kagade a freedom tree o haniko mukono oheye kitekerezo kyawe kyo actually rinsonga tikinda kitekerezo.
4: Abasaidya bafokere basaidya bakukinguza na abantu mu kiro sa mutano.
0: Ijo bibaze kuneruguru.
1: Kale. Akinguza.
0: Batabukire. Hello. Mm.
2: Awali kureza na Ramad.
1: Ego aje.
2: Orkot kama hivyo.
0: Ego.
2: Ngo utura agenda kimeza kiro kinu.
1: Mm.
2: Ngo nyaruga msiri.
1: Mm.
2: Aro mundi anyiro sendu za police bond.
1: Police bond?
2: Eh.
1: Ah.
2: Kani ya kumubaza.
1: Eh.
2: Eh, tarabya
0: ogo. Ori mukwija.
2: Ndi mukwija ngo nyaruga msiri.
1: Mako mwanikiri.
2: Nja kumbaza na ibara jani mbajire wewe.
0: Aka kusaba zinga?
1: Waki ya roho.
2: Nipuwa letami.
0: Ya polisi bondi?
2: Eee.
0: Aki ya roho?
1: Ogo ya liye mpapuru.
2: Aroho.
0: Eee.
1: Tano.
2: Barataro hati mbaraba muhinduri la hana na uwera rabur.
0: Kwa.
2: Orkut kamera gena mesende jimu.
1: Kare. Betu mkwenda kukaguza. Aba sirikali manu wachumbi saki.
0: Ati.
1: Eh.
0: Nyowe nkahura mbu.
1: Eh.
0: Bubamara gakwata nabo bagatunda.
1: Eh bakasente katito. Akangwanda kumanya bafwande amakara nywaga mucumbisa. Inyo mugayihanga.
0: Bagama bagatunda. Erawe nabantu
1: babo bagaga. Batuntuza abantu bamaga. Abantu mbasobole kintu kyenyine.
0: Mbasobole.
1: Eh dia makara osemereere kugara kugatema orabiri mihande nene. Sali kuba tuntuza abo bakuyirukya pikipiki bakwenda
0: ku. Umoja ndwere akagwa na pikipiki na iruka.
1: Itwa na mtauni munu, etauni yone yakagadi itwa tukuchumbisa makara. Ado mukwana muga kuata mukwisana nkabagamba
0: gari ko. Kana muga kuata mugataha.
1: Eh, kana nyo mchumbi, nyo mchumbi saki.
0: Mugagara mkisa kan nefoka maniwa.
1: Nyo mchumbi saki.
0: Hello.
2: Eske ya muna pasta.
1: Wano.
2: Nyo wale mpere za buzima.
1: Ego.
2: Kande kamali chava saranka vichiro.
0: Ego.
2: Nyo ni zeso sijawa ndi vyo unka, echo chonka.
0: Ngeri nziri?
2: Echo kushe chonka, mju ni zi mbi huli re basi.
1: Huli nziro huli irizi?
2: Icyo munonga cyenyine.
1: Kare, ezaba razi kubarize nsonga.
2: Yes.
0: Kare ujobeho.
1: Yo kare ubeho.
2: Ah kwa nyuti ndo.
1: Tiwabeho.
2: Ah andi cyari mu cyaro kwacu.
0: Anti samukaga zira sango izira.
2: Ati kuno cyaba cyari kwa kaga di ogwe bla bwinje munonga iske.
0: Eh. Ato birindira haradiyo.
2: Yes.
0: Aten kare ekirungi.
1: Biragiyao.
0: Yes, kyamukaga. Kya mkawaka kutanika na saa munaana. Bione bija kuba hanu. By the way to reviving ile irakali yao. So tukunda tutandike na bia hanu bia kagadi. Kya mkawaka saa munaana.
1: Nibu bija kuba.
0: Bija kuba viroho. Theno mwezo guku ija kya mkawaka kikusembayo. Tuja kuba gambira district iturabamu. Owe kichwe kiki turabamu. Tukwenda kutanika. Tukwenda gara enteka niza irakali yao. Tuwaletaga mbichwe kabi uwanyo ni mwebaliza. Kutandika na kia mkaga kinu, tukutanika na hanu kagadi, ebija kubaho kilo kinu, bija kuba live hanu kia mkaga. Then mwezo kukuija, buli kia mkaga kikusemba mwezi, tuja kubaga mbichwe kabi uwanyoko.
1: Kande kabe humuido wa
0: yes,
1: politics.
0: Yes, politics nkujuka ntugituara, kabamba baenda kutuitira ya, nojo politics ewa nzibu. Kale, tukwena ya wantu babidi bonka, tumalide nteka nza, I mean tumalido muramwa. Abayi tukandi buraboli hai no sobura kujja kagadi by saa
1: bayira bakuje mubeho abakuru batayija bakasanga ataroho muntu kandi mukaye koko mukatanga
0: kutontoroma manyenye osi ngambere mbere nimbaza kino
1: manyenye batamira batamira
0: ijobi bazi okatwaro mukazi hairwara inenda abasaba bali makumukoraho either yakufuerekera oba ibintu bya going abazak. Please come and talk. Because hati wabaza na yonka local government ya kagadi. Imanyanka hao kutandikira.
1: Okagenda mundanga muntu.
0: Bakusaba send. Kugihayo. Ijo wabazi.
1: Bintu kevi.
0: Tukwenda babida bakusembayo. Hello.
4: Kukwende kutipule cha yongo pacho.
0: Yego.
4: Inyongwe ama zimagari.
0: Atemi tuwa rasatu mwamazimu wagibaha?
5: Wagibaha wa yunga wa sasaba manya ngwe mituwale mili zo kukura sabuni.
0: Ohaya gisabiri, omusaho o wa omuntu wani?
5: Omusaho wenyilo omusaho. Ya bumete mazima gayo tuyami. Zame tete mutuwala gena no hika no ilalikiri wa manya ndagizali ranka, ndagizali ranka.
0: Kikumesa muta kino kutina kutuwa renda? I don't know what I'm saying. Abantu abantu waje kuruga bintu byo kuzara. Ati ati bora ati nakugitwara ora zarira.
1: Ati agami mitware satu.
0: Asatu.
1: Asatu. No nibakusemeza bano zara.
0: Kusemeza.
1: Kyatrekere.
0: Kagadi hano hospital.
1: Eh.
0: Then kuli bakubasaba.
1: Ati ko no kibagamirezo manya bagura buntu twarobo sanga generator zimire yatufuta buntu.
0: Is it supposed to be off?
1: Arabo sanga
0: yo mwaga. Government ekimaye mujerete nwe kuzimaga ni musasuza abantu sente
1: ngwaza to arabo zitahika
0: kandi bo bakazi musaba
1: deni arohe zindi manyeze 5 2 boboza ira kurungi arohole no bwazi behera nasima nansi ngwa mufuyiro
0: aya rono kuzikusaba busaba
1: kagaret
0: we ni kyagambira boboza ire kurungi wataze kurungi oyina kusasura sente mu irwale ya government
1: okay
6: Ikirango kyabwangu hakekesi radio kienda nemu katwenza musanju fama
1: Okay twina hekirango kyabwangu kandi kyokubika ni kigamba ngo abeka iyo mugurusi kiye United Steel aho ikuma pida ni babeka mugurusi wabo muzeyi kiye United Steel wabatwirweho aho Nsambia Hospital Kampala programu ezindi ezo kumusendekereza zirasangwa nizibamanyisibwa omubirango ebindi ababikire nibo abeka yo mugurusi kiyune desteo aho ikuma pida abeka yo mugurusi kiyune desteo aho ikuma pida ne babeka mugurusi wabo muzeyi kiyune desteo ikuma pida abatoirweho kiro kia kiro kinu aho muirwaro Nsambia Kampala programu ezindi zokusendekereza omugenzi murasangwa ne muzimanyisibwa omubirango ebindi ne hawo kyagarukira kandi tuli na nyombo sasi abafuereiro
6: ekyo kibaire kirango kyabwangu hakekesi radio kienda nemukatwenza musanju fama.

0: Mune vindi vya unevi electronics babituletile bojo. Haduka ni emu. Mainobu heleza po yankaito zone za abulikika. Yankaito za bakazi neza basaija. Eza abana. Evi kabiona. Buli yankaito yuna bagine. Nogonza Timbaland. Mokashin. Rundiki. Kava si flati na andiki. Zona bazine. Ntakwevirwe. Niwe director wa Nightlife Bar. Na nkulavye. Hamuanda gwarutete. Oku. Baina yoburaro burungi ya bugali hiri. Evi okunye vya abulikika. Hamu nebiane virungi viroho kastoma keyo tagamba. Kumanya bulukusinga huraba ziro msaju munana mukaga. Ibiri munana. Isatu ziro. Munana muenda. Hamna ziro msanju mnane isatu mukaga iviri itanu isatu iviri ina Mugisa Enterprises habo buhereza burungi Babula mwana
1: Nekanje nda polisa garu hanga ogumushaka
2: kusiri. Kijoni kikikonoro bata wenko muhanda no kuungana. Kiche kikuta wili.
1: Mushesha. Ogumushesha tukaragana na muhesente. Ngankore nyiji hamwe na madilisa. Ye vintu gya mara jawera ha polisi. Nibugali kubireza. Tibili nuku ikamu. Wanda nyomu koli rechi.
2: Aba kuombeka mutongera kubona avona. Abantu barugasali. Burora. Chakabadima. Chiangwali. Kanyabebe. Chienzige. Buhumuliro. Na kagadi yono kutuwali za hamu. Leka amba njula ba Dubai Engineering and Metal Fabrication Center. Aba kusangi barugasali. Mutawuni. Opposite nekisai nekiapa kiao kiloni kiegambira nivokie mpige za hivikabiono msaizi zona ama dirisa getsi ya za hivikabiona ezi kusraidinga na ezita kusraidinga nivakole vitavu vyokubia maho inyo ava masomero ava mahoteli na avatu kinomu muijemu kwalesa vitavu evirungi nivakole balcons rolling sata nenyo ava kwende entebe muijemu ava kolere kandi kinu kikuru nivegesa na avana hamna avantu ava kuru ava kwende kwega welding bai nono wezo wakute Teka glass, rundikia vila ulio madirisa, omumpigi. Hamu nebindi ya vite kwa mglasi.
1: Kandi banu, niba kwa gaza atenda, ama shomero, ama hoteli, ama maka, ama na mizogona, mubeku ate. Baba kore nyijamwe na madirisa.
2: Iwa abe tagire, batera ziro msanju mkaga itanu, makumi ya satu, msanju na muenda, makumi ya aviri, dara nenu.
1: Ziro mshanju, ziro emwe, chinana ni ibiri, atanu nemwe, makumi ya aviri nishatu.
2: Aba Dubai Engineering and Metal Fabrication Center Rugasai.
1: Mwemale kuhereza buzima.
3: Thank you for trying Reduga Radio Automation.
4: Customer wevale kuija.
5: Ntekera muri temu wao. Ngambino ntekera muri temu.
4: Kani ali temu kuteka mu.
5: Kikumanyi sabandi batuguzembe hu.
4: Ito hana batobi fuel station na nkulabie. Aba customer wa itutuwa guza mafuta gaikire. Nitutunda petrol na diesel oil zebikaviona.
5: Hatinyo abe viruka. Aba ino goma kusebi choli. Evika ijo. Aba tukutuku. Hamune vitu yone vinyo wa mafuta. Mwije hanu. Niyo hali ya mafuta aga rungi. Aba takutunde embe hu. Baine no weleza mkuse. Servicing a motoka. Gireteba hindule oil. Emipira. Bainona air pressure pump. Eyo kupiko mwika mipira.
4: Tuino supermarket. Eyo kutunda vitu vyone. Vikoze sebo makanka. Sabuni. Sukari. Omunyu. Evizigo vyo kwenyiri zebi ya bakazi. Abana. Hamna abasaija. Perfumes. Ice cream. Emigati. Keki. Hamne bindi. Tuine vyo kunywa vyona. Anka wines. Sodas. Whisks. Hamne bindi.
5: Mariko haba topi fuel station na kurabiye. Mwine full package. Haba Stoma. Bainona kachweka wa kutunde enya meteka nizibu. Okutuwana no chumbabu chumba. Gamba nke yente, embuzi, enkoko. Nibatunda sausage, pilao, chapati. Nenya wa kuruba tempande endaira. Bainona kachweka kwa kwesemeleza mwaka yonjo. Okwenda kumanya kusingaho. Baterwa ziro musanju ina munana. Ziro emu. Kienda na mukaga. Ikumi na ina.
4: Runda terere station manager ha. Ziro msanju mukaga ziro. Makumi ya tane emu. Abiri na ibiri. Mukaga na muenda.
6: Nkia kitongole kiebio bomezi, nikimanyisa abanyakagadi itwena na Uganda yuna kutualiza hamo ingwa kabutukaho ekiruwa ire kiebola. Kandi obururu waho kwa ekiruwa ire kinu kiebola ni buvunu. Ingwa muntu na ateruwa mutwe, na ruwaro rukoro, na ateruwa ruhere, na aturuka, na abana atanaka. Omusahi ni gukuruga vulikahuru kona kwa omuviri, ama iso ni gatukura, omuntu na sase nyingo ni kifuba. Omuntu kukuatu obururu ire buwebola, singa oba okoze seze ebintu vyo muntu woli. Biona, ya baira koze seze. Kwa waine kiruwa ire kiebola. Nituwa kuetangire kiruwa ire kinu kiebola, niturabira mehande enu. Kunaba mungaro na maizi na sabuni, kwehara genda mumuijuzo kwa abantu baingi, kwehara kulie bisoro vyo mkisaka. Singa murura omuntu wena ino bururu waho, obuku isaniza omurayire wa Ebola mutamukwataho baito mutumanyise itwe nkabakagadi district Ebola task force tuije twaro muntu ogwafuna obujanjabi orundi kumanya bikusingaho mutiterere hasimu yenu 0788 93 0000 rundi mutere haya ministry toll free 0800 M00 0 mukaga mukaga leka itwe na tukwatanize turwanise kiroire ki Ebola.
7: Ohuri chizi chena ndema katonyo mshanji fama hawe tunguka ya makanebya utaka.
8: Ohuri chizi chena ndema katonyo mshanji fama hawe tunguka.

Okay. Sikia kwamba Ni haho. Ego. Kale. Kagadikibale community radio. Radio nkura kwana makana ebyaro. Otio. Niko tutio. Tuwatandika, tuwarangane. Tutio. Vibe ni yegio. Iti wande bokarora nyino businga sima yeso no. Ni kaka zina tuizira na kako ako kingura programu ya today. Eyo gihuli hile bageta vibe. Kuba kuziki sekioma kidanganisa kuchanganisa. Like that. Nkabulikiro nkabagamba obwiro bukaika saa nkazi no. Tubatandikire kutuwarangane kintu kibakiri hoti kitu ni kiyokia ni kitagata. Mwebale kujikonza, mwebale kujikaruga bukia. Mwikare kama mtekere omutima kane mugirinze entekani za nkenu. Omukaire nkakano na nyomu tekani za wayo. Mbantahire mkurangu tuachukwasaka nyaitue na hamu inyowe hamu na inyuoko. Guwange kukuinganiza kunu inyo mulioko muhulirize. Nimuleta nindeta, nimutekao nintekao, nimuhiao nintaho. Tukwarakada gana tuyo mulingo nkogo. Dakika zilizino wakubula ikumi zonga tulagano msaya msanjo. Don't you wala tatira lirikira. Otagamba kandero bojo. Kwaha. Otatino. Mkabagambe itali ntanya tinyosa. Itali ntanya kaitabienju. Kwaha. Biro bini makumi abiri na mukaga. Omwezi guli niko gwenyino gwa mukaga. Nkumi biri abiri na mukaga. Kabagamba tukialo mukaga. Like zati. Mulingo nko go. Hura. Kale. Tukuza ile kama mwena tuagalumi ya msanju. Kale ya msanju kuja kutuwala tuyo mpura. Tuwiko msaha ya mwenana. Mwenana tuchulike tutu gene mpura paka mwenda. Mwenda nuko tuyo paka ikumi zirani. Ika zono paka tuagalumi ikumi na yemu ni mbaraga. Ni mbata iso ni ngamba bainangi. Na alima harungi na wako raki. Ainuka. Baitu akazi na tuanike nako. Ako mlingo nkogo. Nuko sule kula nguwa na unyumbirwa. Omlingo guwako. Engeri kali katio. Enkola niyo mpiaka kane nyaburunika tukabangire tubagambire keke siare banyina wazo radio kagadi kibale community radio niyo nyina wazo nyine nkuru wazo ise wazo atisa hazinu na mbero kali hona tuli live tukabagamba butwandu kwa mukya bantu ba Kampala ba bundi bugya ba Sorota ba Nkaba Kenya ba Nairobi ni mugamba bayicho abo nabu miye chango oba Teba miye chango, tubantu bagambira kyenyine kiriyo. mwebale kubante kanga mwebale kujigonza. Oli akina nemu akatonyeza musanju radio yenkura akwa na makane ebyaro. Kagadi kibale community kandi edie kyasingire kuba nehereza ebintu binyakusengejiru kurungi muno. Ebi amazime binyakuro kandi bihikire kandi bitekanizibe kurungi na abatekanza bayo. Niyo oroho ulirize. Mwebale kujigonza bukia. Kane tekanza bagese Transnight. Kiakane kitu chakitani nye kiakara. Okura ni mbatu wala nyoki alikampa Godfrey. Mutabani watibenda. Tibendo wakakwiri. Kakwiri wa Rukasisa. Rukasara wa keiso. Keiso kia anu wanu wa Murubia. Ensanju ya igude. Kandi nkabulikilo nkabagamba. Bamama babuijwa. Suwera abachua. Muguru spasta wa radio. Omosi wensu wa pachua. Omu habe kulembeze wa pachua. Publicity wa NRM wa pachua taonikanso. Kano kutanika kima lulenguru wa Hansi. Hona ninyonki ale publicity. Habukua tagarukia mkukoma. Kuliko utalagira Hansi tukoma kwa toba NRM. Ndi publicity. Hatu ndi publicity. Mpaka asiri. Nyewa publicity.
aho mpaka no honki ali aho baitu munyerine kuija district inabaki mutagala mutalia mukaninira kaile kono ikalo kimanyiri wanyakula kya publicity district ikano kimanyali ya nirulia nkuletangana bundaletangana oja kietegereza ngo wewe sija tabe mwangu. Ninyongwa mguru sipasta weredio kandi nkabagamba nswera abachua kandi urubugo rwange rwapacho no honse buka mwebale kuija mwebale kujigonza kandi mwebale kujikaroga bukia bukia anyakuri yoko tero tweze sara tutandikira aho otero tweze sara tusimbule tutandiki twarangane tujya kwantu cyangana inamba tuyesimo kabulikiro tehindukire inyabagine mutandike ne giyo niyo yenyine kiyaro kandi rugaho kandi ikaraho e kaire kona ebiro 0780 80 0 ina mukaga ina 0780 80 0 ina mukaga ina botera somu yango kahura ni mbaza na watu bado ina koleki okumpura ndambeo kiongo kutero le meiro okwena nkoleki wa eya tero 0752 nsanju na 2 kinana na 2 10 nem 0752 nsanju na 2 kinana na 2 10 nem tera otereze sara tandikira gambalo tat alo tero tuheleze sara tusimbule tutaandike niko tuliko twalabasa kurungi tekaniza mazire kuba neba sengejele kurungi atika nkaguza omuntu ono akwenda kamuteka mbeho wewe alo atikwenda ogambire nkoko kumukorota aliniiwe singa abaliniiwe okuchikorota mulingo nkogo kali baba mwao ndio chokora kia

0: kali kali kali kali kali kali. Ee tata.
1: Abie.
0: Tata.
1: Bukaire.
0: Obuye nuko muri butyo.
1: Nimura ile kota.
0: Niko onto ndi live saa zino ndi live na mbero kali okuntunga.
1: Mukamasi.
0: Saa zino nkutukolera masutu. Kuisana ala.
1: Abie.
0: Asime muno muri muta no hon.
1: Omwinjiniya Peter Sebugwahoro wa bituku.
0: Akiki muri muta.
1: Tulia diri roho.
0: Mwebale akiki.
1: Mwebale ungereza.
0: Mpora.
1: Ngiroho.
0: Ogiroho.
1: Ngiroho.
0: Tuwe sara hatikanda wakaizire.
1: Rohanga isite, rohanga mwana, rohanga mwaya rukwera. Arasatu na mbete suroleza ala hagati yaitu. Nyintimanya ali hagati yaitu. Nisima mkama wakisemba kia usinga, wakisemba kia uomezi. Ogu watu liensira atalindira mbele, tuchizo huile vunu tulipo mezi. Nisima hapa kisembo kia radia ya tikeke siara. Direkita, na wakozi la yuona. Hawe virungi na makuru. Hivwa kutushiki yao. Na mnumuno okuimu kia mtu wa hazi. Mitu sabira hawa baru kukozesa kwa radio. Na mnumuno mkutumira bagenzi wabu mbutahikiri. Mkama baganyiri. Hawa kuwa. Waka gamba ndebaru kora nwa taru kubimanya kwa ni wakozi sabo mwe mwe kani nisabira naba wakozi sa kurungi mkama yungiru kubakizi kiyarazi kiyo msana dongeru kufunde kisendo kiyo magezi kiyo mweze kiyo wafuzi dongeru kwa sa kurungi mkutuja hito kani yungiru kusabira wakozi nwena mkore kurungi mbili mwe mkama kwa kuwa mwini nyo mwati kuzo mwere nisabira wakuna wakuzi na mundo muno abirindeli habu wakano wake huwa kalimu haka speaker ship nisama mkama niwe niwe rutakirua niwe okoma kani niwe okomere mkama triyambe kutuyo mia genu utahirizi government ya mungiri kuro mlimo guru wangi awalimele kuikireneza usawele kuikireneza hakuwa mtikimane niwe mramuzo mkuru asinga mramuzo wano kani iyo mhereza asinga mhereza rona uwaha magezo waha uhabuzi kani uhabule na abalama za wali mkufisi yezu sole kutunga ikikire hafu kubaka gadi mudisu kitizone za Uganda nite tukiali omuirimu tika tufune kerezi tufuno uhabuzi kuruga hali yo tata kani kwa disu kiti yeitu ya gendo maiso hafu uvulungi hafu aruhanga ni hangari yange vyo nda usaba ndani mwagia kama Yesu Kristo. Amina. Adieu.

Okay, we wala banyo kula mkutu. Masima mkunyoleka sigino zi kunyoleka vele kudo. Tizikuwe mela, bantu kwa kwesomba, kwesomba kubaha ntekaneza. Mkunkora kurungi, muno. Bainangi, hati nkubarula laifu ni imanya deba nankana ungu nwaru. Deba nankana ungu nwaru, ni mbetekiza ni ngamba ya. Ekintu mali, kilinikyo kienyini.

0: kuli saidi za kulo mwaitu ngonza ganyira ba familia yona inywena ababopi timu ya ababopi kulangu yu ya mkuba kusasira muno ni mbagumia ni saba mugume abokuba abalonga abo omaka ubako chinkuenda kuba tondora manya kato vai singoma abokuba okusura gumia nugamba ho aroho nungu nugamba kagenda so ombigufu ni mbasasira mugume mugume wawasimu gamba alo
1: Thank you so much.
0: Hello. Wanji? Levala kuliriza. Pora chali tata Chali mahano muno saja mkuru wogu tukantuikantu msanga muhanda aho na tuunde bintu baitu mugume mpora mpora mugume mpora mpora kantu na inyombo sasa wembelejo tukimanya ye guma muno baitu mbiona kulikuguma okay kwasa mukama bokuba niwe akutuamu polikimukiona kani kwa kubashu ilemu iwe mko muntu tuini mulingo urakia kaneza eki tikine mu mulingo lakitera mu walaro gambengwe kinyonki angire nangwa so tukusaba mugume kandi mungire kwikwasa mukama mulekyo lekatugaruke.

0: Okay, mulinka kazina kawaire kazina kakusendekereza. Obutumwa bwaito bwoganyira kanda kanyakule mu miningi nyingi bakita kazina kakadongo kamu Fred Sebata niko katiyo kagenzere. Wibanda ayimba nkera bokezi. Na hane byandikiro soma omubulize sule mwenda. Uyetegeze na mberi okufa nko kukuli kana na mberi tukugenda. Ngira hatali hangu. Mwebali. Mulinka banyakula asemu, nyetegeza banyakuli na itu, tugayagaye mkata itu, tuhananule mkata itu, tutambulira tutio mpora mpora. Dakika zitambuira zilikuna mnana za karaba saa ya mnana, kande mbagambe kiliki ya katano, nyenki ya kare, biru makumia bina mkaga, umwezu kwa mkaga, nyenkumia bina mkaga. Niko tutu wakahikao, ni hawa tu wakagendira mpora mpora. Wanji?
1: Kani ndo?
0: Mwebale kuba unki kiyo nyetegerize, nao.
1: Amani ukatumunga.
0: Muno.
1: Tukwa gwa ino vitu na iti naturovu. Ati alamba siari ya kwa iti. Baba na akama sarongo kita kidoka. Kaarugaza. Amani ukatumunga. Amani ukatumunga kumaita vantu awara kishini ya rike nazi. Na akama mwole. Sade dide gwa ro.
0: Kwa mara yobona ubora galukora ramu kiyabara.

Okay, buzina burungi obubona kubwa bakaba buhondera zanganizibwe. Bole buzina obuzuli sana sana. I think umebusikia sana sana. Mimbo hiko hiko mzuli sana. Mesukumia wote wote mna mbao nasikia huko huko inje. Sehemu za mbali mbali kama huko taifa za Kenya, Congo, Rwanda, Kigali na taifa zingine zingine hapa karibu na Uganda. Tunawakaribisha na furahi na sangwe. Asante sana kutupenda na kutusikia hapa kwa 91 Dr. Saba FM Kagadi Kibale Community Radio, radio ya maendeleo ya kila mtu anapenda. Kama iko huko inje, asante sana kujipenda. Hii radio ni radio yenyewe inapendwa kila mtu, si ndio? Kwamba si ndio, sio wenzi yangu. Unasikia mwimbo hiyo kama ya watoto ya hapa hapa hapa hapa audible, haribu haribu humu. Maimbo hiyo ya watoto ya humu. Sio maimbo ya mbali mbali kama huko Kampala na sehemu zingine zingine za huko. Iko ya mwana ya watoto ya hapa hapa hapa hapa. Ndiyo hiyo, ndiyo hiyo. Onegisikia. Ur. Sikia.